皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようったって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ゴーストにされちゃうんだって。

0: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
2: あなたはゴーストになるまで帰れませんぞ。
1: わー、みんなもゴーストになるまで帰れませんぞ。
2: あはっ。

0: ラリスね。ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: ララリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。